0: Si tu aimes le beatbox, écoute Radio Larzac.
1: Oh, King Yalaman! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana! Oh, Tiana!